besia no enti debi debi asemti aya ma papa no nso papa ye ehia o papa ye te se de wadua de papa ye te se nia watu banche na wajefu no hokro daachi bia ubenya na egu ho banche na egu ho no ha kome maso asiti tin good papa ye nye entontwene kwa kwa so ni pana nyi waya Israel nyankopo basaja do mrempon obeyi waye sana mpesa meka ni awo se ne ne no eh otena odo so obesere wo etabasa jinda bi ne hunu se sane tie bia ohuni pe bi se obi ase anase ohuni pe bi obesi obi nsa sana tie wo yire betu kwai o ma betu kwai ukunu betu kwai ohuni pe bi betu kwai na dia wodi ye obi no it will turn against that person asuma make say one no eh asuma nya da wodi di unu ya no eda wanim eda wanim e wo mu ana na obi asia na obi sa se pa che wodi me wo yem do pram atasi eh wodi me na wo yem aso kakra se eh papa ne di akiri na aboni ne di akiri so me ka wanim kakra die Hey, yeah, you know, minna last be kai. Last be last be a honor papa na boni a ye no. Ne answer baba den chili wa o papa no boni. I was young for o wo for him so be the adwa tran ko hwe ho ye. Kukuma aduwa nuhishwe gui jaswe na nitini watoto chini ule mu Obe wivi ya nuna Abwe tine di bibiye nitiyo Okodo haa opaya nache se mua akura abe Onuwa nshwishi gui su tike pro pro mwe mwe pro pro pro pro ayuhi abe wivi Ntuwabu fudi msu bidi aduwa nitira Kwa heye ni hii kama kama Dabia senti Sumpa Simpa Sports.